Kankuna kasna sumagli yasha kati hukpika ñuka kaimanda ga kasna taki kunaumi yalinga rurajuni masikuna sinakpika tukuyllami kay pachamanda kumbirashka sakiringichi kankuna uyasha katingapa kasna taki kunaumi yalinga rurajuni masikuna.